0: عندي الانجليزي غادي نقلك هذا
1: واه ان لانجليزي
0: ليسونسييل في ملي ني بوخولي ووتي دي غنا ميتي باس باس ميغي ادي تي دي تي دي اي صفات خبري صفات افات اك يمل نون تي يويو تي دغ دغ اجتهاد مو دغل تي صفات وا دو صفات خمو صلو خبي دو اب صفات يو صفه موم لي تي لاك عرب خم موي دي ام اشتقاق ما خم اشتقاق مي يدي جامد لا كوم يو buñu tamit nak fi xam nga ñu am di ñom dañu dañu def tafyiru kayfiya wa tafyiru ci bu ma tafyiru kayfiya to xam lu lu te lu ko degum ka dafa la lay la woné sériyé yow sétal ko xam dañ la yalla am loxo nga ne ko deet mu ne deet way nak li loxo bi xam nañ ko maam loxo bi maam dañu xam nañ mana bi way way kayfiya bi ñu xam nga rek dene ci ki le warane mom be ñom ñu dañu takki ndax xam nga suma ne la li leex yo da nga ne waaw
1: yalla amna loxo
0: waaw ñu ne waaw nga ne amna teex ñu ne waaw ngay loxo day lemo ko tal
1: Allah
0: ñu ne waaw nga ne amna juroomi baax
1: dede da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da